kire ne sa unim fie de doa ye di asi asore da na wo free sa e dan ne si wono ana wo ka ho asa na wo pese wo kire sa enipa yi ye nipa dua ne asore da no wo ka ni wu a wo di ne nipa dua ba wu dako na wo de na sa asa asore Yesu Kristo mkutoni wapia uhuya.

Israel kwa yenti mto mkona wona ayo wona wachie fimu kwa siyami onipano wae

mia. Oni eti sa mia wa di phobia. Mami, me se ko, o se si ni wa. Me se manya ni kwa tso mo so. Ma bo so bien ni kwa, ena o mo bi wa ti.